Den är tempo hos himmlischem kväll. Hinder den är flest hos globala varestryk. Gäbis en vård.